0: Ilham urang tawiskeun kangkung nayanya manawi dipeser ku Bapak Haji Rosan.
1: Ngaras pisan.
0: Iya, urang tawiskeun ka PWG salam dunya.
1: Tawiskeun sok Pak.
0: Kieu geura ieu. Kangkung

anu dina waktu ieu maksad bakal milari ingkang Rayi Dewi Durgandini anu kenging panglesamah asih sosogi anu tumiba sanajan geulis nalik bidadari. Kasakeun kenging panyawat bau panyawat

0: ngaturkeun sembah pangabaktos ti Allah Gusti
1: Asmara
0: panginten abdi ieu nu teu pati eling
2: Kang Semar
3: iya nu
0: Gusti
1: ya kamisa-misa
0: astagina teu lalieun deui nya sum abdi dawala pulang selamat pangesto pulang selamat pagi abis saraya
3: aduh ayalah kaulan geuning parantos dikersakeun lugay parantos nuku taun
0: kumurang kalihnya hampir ngumpulan we ka urang nu ngakon-ngakon sami tukang tun wangkaina salira oge tinggal tulang we jeung kulit daging we gegedena
1: atuh mah kana bangena kang kumaha
0: hoy kaula teh sanyana meunang janam ram dina poe puluh kaluar malah imimu tukang keneh kaula geus inget kana kaayaan alam ieu tingali dina silah kaula aya nu nyaya
3: amuin
2: uluh
0: gusti tapi kapal bah kitu model kuring keretiknya kitu kana tapak teh.
1: Aha.
0: 7 bulan teu kana alpukat oge kuring kuat we.
1: Kuat. Kuatnya teh teu kana alpukat
0: mah. Pangesto. Naon?
1: Beurat
0: ieu teh. Kunaon? Eta indung piit jeung bapa piit nepi ka tega kana jadi anak geus tilu poe teu daek datang, teu daek maraban ieu ka anakna. Biasa upami dibakakakeun. Tangau boboran panginten.
1: Dah.
0: Teta nepi karicit menta dahar ka indungna itu indungna ngadon bobogokan we jeung bapana.
3: Anu mana nu?
0: Tu dina tangkakai.
3: Amuing.
0: Hayang nyaho ai bobogohan piit kumaha nya.
1: Teta cingpek sidik.
0: Nepi kasih diseleksikan kitunya sing horeng piit toge aya pangantenanana aduh ayat boga kekenyos kitu ieu putra suciak-ciak hayang dadaran teu beda we jiga bapa ka abdi igana musibah tinan nyiksa aranyin nepi ka perbah kieu dalik dawala kami deuk nyalukan piit sugan inget ka anakna dalik entong cicing dinya ieu teh deuk maen kitu deunungan teh
1: buka hayang apa bubasaeunan
0: kumaha bubasal jeung piit
3: amuing
0: piit sing inget anjeun kana katangtuan hirup sanajan anjeun teu nekat keunyeun anak bongan anjeun anu kuruboga rasa tanggung jawab ieu teh anak anjeun pribadi ieu teh anu sakipating jeritna menta dahar sok kuruboga geus cokot ieu anak katangkep maulana kitu euy
1: bogoh we
0: mocina eta cang kadenge ku kumaha eta teh pangaula beuk kalah ngajebian kitu kitunya ngajebian piit mah
1: maha
0: terbeda we tipun lanceu tinggal bisa kegoyeng aduh nyaan pisan ngadu ngalewaan sokot iana piit diktang jawab apa mual be kalah nangtang pasea namun ka kuping ku abdi rame jeung abdi parantos rame abdi teu neungeulan jelema ongkoh
1: ih
0: sugan jeung piit na pira kumake eleh abdi
1: nya percaya di lobah kana
0: tetam ai kalah nyarekan
3: amuing
0: ieu teh aing teh nyaah jeung teu wani ngaganggu inget ieu teh anak maneh anu priyoga dihargaan teh bangsa na pribadi urang ajar deuk dicokot moal be eta omongan
3: inna nasuna palasara ngecewi sasaran pribadi lajeng mesot senjata.

0: luhur. Sareng sah bae.
1: Sareng jumlah perintahna
0: bangga tinalingi.
1: Pak menaik tupek abdi maaf bawa kakak jero kaun.
0: Teh ieu mah ngantos sadikeun.